0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 06 9207 790. Primato, pridruži nam se.
1: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je

0: izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Najtopliji grad u Crnoj Gori je Ucinj sa 27 stepeni, a najhladniji grad u Crnoj Gori je Žabljak sa 13 stepeni.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za

0: marketing Elmag Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za

srebrna krila i prepoznatljivi glas Vlada Kalembera. Mi ćemo da se podsjetimo i na ono što sam najavila, dakle, pričat ćemo malo i o pametnim semaforima. Vještačka inteligencija reguliše saobraćaj. Vještačka inteligencija očigledno reguliše sve, pa i saobraćaj, regulisat će još mnogo što šta, samo da u potpunosti ne izgubimo privatnost. Evo, kad smo već kod semafora, ranije sam pričala i o toj gužvi u saobraćaju, često to spominjem na različite načine, kako to izgleda da jesenje gužu u saobraćaju, kada počnu kiše sve nekako drugačije. Ali ono na što treba da obratimo pažnju, svi mi učesnici u saobraćaju, jeste da obratimo pažnju na semafore. Da ne prelazimo kada se nalazimo na pješačkom prelazu, vidimo da je crveno svjetlo za pješaka, iako nema automobila, budimo, trenirajmo evo svoje strpljenje. Nemojmo prelaziti ulicu iako nema automobila, budimo strpljivi. Tako od malih stvari se učimo strpljenje. Pa da se malo preselimo u Beč, na kratko. Beč sve više koristi vještačku inteligenciju kako bi saobraćaj učinio bezbjednijim, efikasnijim i pristupačnijim. U glavnom gradu Austrije trenutno radi oko 30, pod znacima navoda, pametnih sistema saobraćajne signalizacije, ali plan je da u narednim godinama svi semafori sa tasterom za pješake budu opremljeni ovom tehnologijom. Beč ima oko 200 semafora sa tasterom namijenjenih pješacima i biciklistima, a njihova modernizacija sistemima zasnovanim na vještačkoj inteligenciji počela je još 2019. godine. Za razliku od klasičnih semafora, novi sistemi pomoću kamera i senzora analiziraju prostor od oko 30 kvadratnih metara. Oni mogu da prepoznaju koliko ljudi čeka na prelazak ulice. Posebna pažnja posvećena je osobama kojima je za prelazak potrebno više vremena. Sistem prepoznaje između ostalog osobe koje koriste štake ili druga pomagala za hodanje, kao i invalidska i dječja kolica. Ukoliko pametni semafor procijeni da je nekome potrebno više vremena za prelazak ulice, automatski može da produži trajanje zelenog svjetla. Cilj je da saobraćaj bude prilagođen različitim potrebama građana. Prema navodima nadležnog sekretarijata, ovakvi sistemi doprinose većoj bezbjednosti, boljem protoku saobraćaja i zaštiti životne sredine. Primjena kamera otvara pitanje zaštite privatnosti. Grad Beč navodi da se slike sa kamera sistema koji rade u realnom saobraćaju ne čuvaju, već se obrada podataka odvija direktno na licu mjesta. Prema informacijama grada, sistem ne čuva fotografije osoba, već obrađuje podatke potrebne za funkcionisanje semafora, poput broja ljudi i kategorija osoba koje su prepoznate na pješačkom prelazu. Tako prikupljeni podaci mogu da se koriste za bolje podešavanje semafora i optimizaciju režima rada. Tehnologiju razvio Tehnički univerzitet u Gracu, a od decembra 2024. godine u Beču se koristi njena druga unaprijeđena generacija. Nova verzija omogućava da sistem može da prepozna osobe sa ograničenom pokretljivošću, ali i da istovremeno prati više pješačkih prelaza. Sljedeći korak je još ambiciozniji. Istraživači rade na tome da se u ovaj sistem još bolje integriše javni prevoz. Cilj je da pametni semafori u budućnosti ne vode računa samo o pješacima i biciklistima, već i da pomognu da autobusi i tramvaji brže i efikasnije prolaze kroz gradske raskrsnice. Eto, tehnologija napreduje, vještačka inteligencija napreduje, stvoreni su vještački semafori i čekamo šta će to dalje biti u budućnosti. Crno vino kada govorimo o muzici.

0: Vlast je prekardašila sve moguće granice. Evropski put ne može biti izgovor za njena nedjela. Cijene goriva od početka godine veće 30%. Vlada povećava akcize čim dođe do poboljšanja, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Ljekarska komora saopštila da osumnjičena za tretmane botoksom nije imala licencu, nije je ni tražila. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlast je prekardašila sve moguće granice u zloupotrebi procesa evropskih integracija. Pregovori ne mogu biti sporiji nego što već jesu, a opoziciono djelovanje je posljedica, a ne uzrok problema, ocjenjuje u intervju za Standard građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić. Govoreći o političkoj krizi stabilnosti parlamentarne većine i europskom putu Crne Gore, Bajram-Spahić upozorava da brzina zatvaranja poglavlja ne smije biti važnija od vladavine prava, demokratskih procedura i kvaliteta institucija. Cijene goriva su od početka godine veće za 30%. Svaki put kada se situacija na tržištu poboljša, vlada poveća akcize, pa građani ne osjećaju nikakvo poboljšanje u svom džepu. Dok traje energetska kriza, država treba da uzima manje kako bi građanima ostalo više, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Konatar je istakao da su akcize na dizel ranije bile umanjene za 40%, dok je sada njihovo umanjenje 25%, zbog čega cijena ovog naftnog derivata ostaje na nivou od 1,95 eura umjesto da bude niža za 7-8 centi. URA u svom paketu Bolji standard predlaže predvidiv antikrizni mehanizam, smanjenje akciza, ali i PDV-a na gorivo u periodu do 6 mjeseci. Građani i privreda ne smiju svake nedjelje čekati novu odluku vlade. Potrebno je unaprijed znati kada i koliko država smanjuje fiskalne namete, odnosno kada tržišne cijene pređu određeni nivo, poručio je Konatar. Ukrajinska državljanka Julija Kušnereva osumnjičena za tretmane botulinskim toksinom, nakon kojih su tri žene potražile pomoć u kliničkom centru Crne Gore, nije imala licencu Ljekarske komore za rad u Crnoj Gori, niti je za nju podnijela zahtjev, kazali su Pobjedi iz komore. Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici zaključio je u nedjelju da za Kušnerevu nema osnovane sumnje da izvršila teško djelo protiv zdravlja ljudi u vezi sa nadriljekarstvom, jer ima diplomu ljekara opšte medicine koju je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija priznalo 4. septembra. Nadriljekarstvo se prema obrazloženju odnosi samo na lažne ljekare, odnosno na lica bez medicinskog fakulteta. Licencu za rad rješenje ne pominje. Iz komore navode da priznavanje, odnosno nostrifikacija inostrane diplome, nije dovoljna za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić priključio je Danila Vukanića nacionalnom timu za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Duel sa Letonijom na programu je 2. oktobra, dok se meč sa Jermenijom u Podgorici igra 5. oktobra.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Popodne uz Elmag sa Dijanom Vukčević.
3: Nastavljamo našu priču o medicinskim izumima ili ti otkrićima. E sad, osjećaj bola je ljudima uvijek predstavljao problem, a temperatura, glavobolja, bol u mišićima i zglobovima gotovo da predstavljaju sastavni dio života. Na svu sreću, danas su analgetici široko rasprostranjeni. Međutim, znate li kako je nastao prvi analgetik, ujedno i jedan od najkorišćenijih lijekova današnjice? Aspirin ili dobro, ja ću da preskočim ovaj stručni naziv, ne ide mi baš, aj nešto mi se muti ovako, tako da aspirin, kratko i jasno, predstavlja jedan od najprodavanijih i najkorišćenijih lijekova današnjice. Njegovo analgetičko, antipiretičko dejstvo svakako da je našlo primjenu u svakodnevnom životu. Sigurno sam da su mnogi čuli kada neko kaže daj mi aspirin, boli me glava ili neku tabletu za glavu. Aspirin je uvijek bio nešto što je definitivno imala svaka kućna apoteka, evo konkretno 80-ih pa i početkom 90-ih godina. Tako da aspirin je tu veoma, veoma dugo, iako postoji na tržištu preko 100 godina, ujedno jedan je od najispitivanijih lijekova, pri čemu se na njegovu temu sprovodi i do 1000 naučnih istraživanja godišnje. Riječ je o sintetskom lijeku čiju osnovnu supstancu predstavlja salicilna kiselina ekstrahovana prvobitno iz kore bijele vrbe, ali se može naći i u drugim biljkama. Kora vrbe se u medicini koristi više hiljada godina, a njen ljekovito dejstvo spominje se i u Ebersovom papirusu, jednom od najznačajnijih medicinskih spisa starih Egipćana. Eto, od kada to datira, još tada je obrađena vrbina kora korišćena radi ublažavanja zapaljenja i bolova, najprije mišića i zglobova. Stari Grci su također bili upoznati sa njenim ljekovitim svojstvima. Hipokrat, otac medicine, navodi efikasnim žvakanje vrbine kore protiv bolova i temperature, a čaj od vrbinog lista za ublažavanje bola kod trudnica. Aktivni ekstrakt iz vrbine kore izolovao je francuski farmaceut Henri Leroux 1828. godine, a 10 godina kasnije italijanski hemičar Rafael Piria prvi uspio da izdvoji salicilnu kiselinu u svom čistom, kristalizovanom igličastom obliku. Charles Frederick Gerhard je 1853. godine, nakon što je pomiješao acetilhlorid sa natrijum salicilatom, prvi otkrio ovu kiselinu koja je vrlo brzo iz tečnog prešla u čvrsto stanje. Gerhard je opisao ovu sintezu, ali je nije dalje proučavao. I šta se onda dešava, evo u nastavku. Kora vrbe se u medicini koristi više hiljada godina, a njeno ljekovito dejstvo spominje se u tom papirusu koji je najznačajniji, jedan od najznačajnijih medicinskih spisa starih Egipćana. I to koristilo se u borbi između ostalog protiv bolova u zglobovima, odnosno koristilo se kad nekoga zabole zglobovi. Kako je izolovana kiselina je izazvala dosta neželjenih efekata poput bolova pa čak i krvarenja, bila je neophodna njena dodatna hemijska obrada. Njemačka kompanija Bayer dolazi na scenu i krajem 19. vijeka je napravila prvi sintetički lijek hidroksilne grupe i to acetilacijom salicilne kiseline pomoću anhidrida sirćetne kiseline. Dobijen je estar čistete kiseline. Ovom metodom su neželjena dejstva značajno redukovana. Lijek je 1899. zvanično pušten u prodaju u vidu praha, a od 1915. u vidu tableta. Ne zna se da li zasluga za otkriće aspirina pripada Felixu Hoffmanu, njemačkom farmaceutu, ili Arturu Eichengreenu, koji je porijeklom Jevrejin. Lijek se masovno koristio decenijama do otkrića paracetamola sredinom prošlog vijeka. Bio je jedan od najprodavanijih lijekova. Tačan mehanizam dejstva i povezanost sa prostaglandinima otkrio je engleski farmakolog John Vane tek 1971. godine, a Nobelova nagrada za medicinu i fiziologiju za otkriće prostaglandina dodijeljena je Bergstromu, Vaneu i Samuelsonu 1982. godine. Naziv aspirin dala je kompanija Bayer, a za acetil spir porijeklom od biljke Spirea ulmaria, iz koje se također izolovala salicilna kiselina, i in kao sufiks koji se često dodavao nazivima lijeka. Aspirin je danas zaštićeno ime u većini svijeta, ali to nije slučaj u Francuskoj, Engleskoj ili Americi. Razlog za to je ni manje ni više nego Versajski sporazum. Evo o čemu se radi. Na kraju Prvog svjetskog rata Njemačka je dala brend Aspirin kao dio reparacija savezničkim zemljama. Još jedan Bayerov brend koji je tada dat bio je po znacima navoda, ovo navode heroin, ali to je priča koja definitivno kasnije se razvijala u nekom drugom pravcu i prekinuta. Ali aspirin je jedan od lijekova koji se tada nastao, koristi do dana današnjeg. Ta kompanija Bayer je morala da vrši dodatna ispitivanja, morala je da preduzme razne mjere, tačnije ljudi koji su se bavili tim laboratorijskim radom, i na kraju stvorili aspirin koji se koristio protiv svih vrsta bolova. Vraćamo se muzici, u nastavku Dragan Stojnić, jedna sjajna pjesma, tako da pojačaj radio prijemnik.

0: Denis i Denis, čuvaj se na Elmagu, 18 sati i 17 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Mi smo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.
0: Nastavljamo priču o medicinskim otkrićima. Spomenuli smo svakako aspirin, jedno veliko medicinsko otkriće. Ranije prije toga smo pričali o insulinu. Nekad se šećerna bolest smatrala, dobro, šećerna bolest je bila smrtonosna bolest nekada. Sada uz terapiju osoba koja ima šećer može da živi 100 godina. Naravno da se pridržava uz neka važna pravila koje se odnose na ishranu, naravno, i savjeti ljekara koji su tu uvijek, tako da insulin je neko medicinsko otkriće koje je obilježilo istorije medicine, a isto tako pričali smo o aspirinu malo čas. Znam na što mnoge asocira kada se spomene aspirin, ali mnogo puta smo i čuli da kada su ljudi imali jake bolove s globovima u mišićima, posebno ako ih je boljela glava, tražili su aspirin. I ta kompanija Bayer, njemačka kompanija, je zaslužna za nastanak lijeka aspirina. A mnoga istraživanja i veliki napori naučnika bili su potrebni da se od plijesni iz laboratorijskih posuda dođe do penicilina, antibiotika koji je omogućio liječenje ozbiljnih bolesti, spasao milione života. Bože dragi, koliko sam injekcija penicilina kao dijete dobila. Nekad mi je sam odlazak kod ljekara bio noćna mora, ali svako malo prehlađena i svako malo završim na penicilinu. Ali šta da se radi, šta je tu, je neko od nas je imao možda slabiji imunitet, tako da smo češće prehlađivali. Za postojanje penicilina znalo se još u 19. vijeku, ali je važnost prvi uvidio škotski mikrobiolog Alexander Fleming još 1928. godine. Kada sam se probudio tog jutra, svakako nisam planirao da započnem revoluciju u medicinski otkrivanjem prvog antibiotika i ubice bakterija, rekao je škotski naučnik par godina pošto je pronašao penicilin. Zbog pojave novih sojeva otpornih bakterija, ljekari širom svijeta danas rijeđe prepisuju penicilin, ali on se i dalje smatra odličnim antibiotikom. Penicilin je prvi, osnovni i najbolji lijek, a nus pojava i negativnih svojstava ima manje nego kod drugih antibiotika, smatraju neki ljekari. Inače, penicilin odličan je jer nije toksičan i shodno tome može da se daje u velikim količinama. Penicilin u organizam može da se unosi injekcijama, u mišić i oralno tabletama. Prepisuje se za gram pozitivne bakterije i koke, njihove okrugle forme. Ipak njegovo dugo korištenje može dovesti do neželjenih pojava poput dijareje i gljivica, a postoje i ljudi koji su alergični na penicilin. Ovo ste sigurno čuli. U tom slučaju se prepisuju drugi antibiotici, makroidi, dok se alergičnost utvrđuje testiranjem. E sad, ponekad dolazi do reakcije koje nisu alergijskog tipa, ali su neprijatne. Kada se kristali penicilina ne rastvore dobro u vodi, ubace se slučajno u krvni sud i onda odu direktno u mozak, tada nastane zujanje u ušima, trnjenje i crvenilo više od stresa i straha. Mnogi misle da mogu biti rezistentni na penicilin, međutim otpornost na antibiotik stiču isključivo određeni sojevi bakterija zbog prekomjerne upotrebe lijekova. Zato zdravstvene organizacije širom svijeta pokušavaju da redukuju upotrebu antibiotika, posebno za bolesti koje nisu ozbiljne. E sad se postavlja pitanje kako je izgledao put do injekcije. Pojedine istraživanja ukazuju da je penicilin korišćen još u praistoriji. Australijski naučnici slute da su neandertalci, daleki preci današnjih ljudi prije 40.000 godina, koristile penicilin za liječenje jer su DNK analizom njihovih zuba pronađeni tragovi antibiotske plijesni. Dok je služio kao ljekar u vojsci tokom Prvog svjetskog rata, Fleming je zapazio da antiseptici, sredstva za sprečavanje rasta i razmnožavanje bakterija, nisu zaustavljali infekciju, posebno kod dubokih rana. Važnost pelicilina je otkrio slučajno 10 godina po završetku rata. Vrativši se sa odmora, Fleming je uklonio površinski sloj sa starih laboratorijskih sudova i primijetio da je bakteriju koju uzgajao zlatna stafilokoka uništila plijesan. Kako su to bili ljudi koji zapažaju to? Kad je neko naučnik, on nikad ne odustaje od toga da sve istraži. Penicilin je izolovao iz buđi pod imenom Penicillium notatum. Ponovio je istraživanje i na drugim bakterijama gdje je supstanca pokazala zadovoljavajuće dejstvo. Uspio je da pokaže klinički potencijal penicilina, ali nije imao novca ni uslova da nastavi sa istraživanjem. Izazov su preuzeli naučnici sa Oxforda, Ernst Chain i Howard Florey, koji su 1939. godine dobili novčanu pomoć vlade Velike Britanije. Zamislite ovo. Problem je bio proizvesti dovoljnu količinu penicilina u hiljadama flaša mlijeka. Bilo je dovoljno za oporavak tek 4 miša na kojima su testirali lijek. Prvo testiranje na ljudskom biću urađeno je 1941. godine, kada se pokazala efikasnost penicilina, uprkos tome što je pacijent preminuo jer je ponestalo lijeka. Dakle, trebalo je da koristi još par dana, a do 1943. počela je masovna proizvodnja. Samo je američka vojska 1945. godine trošila 2 milijuna doza penicilina mjesečno. Zbog ovog revolucionarnog poduhvata u medicini, Fleming, Florey i Chain dobili su Nobelovu nagradu 1945. godine. Najbolje da Fleming nije dobio Nobelovu nagradu, a onda se postavlja pitanje ko je bio zapravo Alexander Fleming. Alexander Fleming je rođen u škotskom Darvelu, odrastao u skromnoj seoskoj porodici, a poslije završenih studija medicine radio je kao venerolog. Učestvovao je u Prvom svjetskom ratu kao ljekar na zapadnom frontu u Francuskoj i prije nekoliko godina na aukciji za skoro 15.000 dolara prodata je buđ iz koje je Fleming prvi put dobio penicilin i čiju autentičnost potvrđuje njegov potpis. Dalje postojale su te neke priče, zanimljivi podaci da je 2 puta spasio život britanskom premijeru Winstonu Churchillu. Međutim, biografi su tvrdili da je riječ o mitu. Fleming je, dakle, zaslužan za nastanak penicilina. Doktor koji je vrijedno radio, koji u određenom ili ti odsutnom trenutku nije imao dovoljno novca ni materijalnih sredstava da nastavi sa izradom, ali na kraju je ipak i on dobio Nobelovu nagradu jer je zapravo najzaslužniji za nastanak penicilina koji je spasio mnogo, mnogo života. Eto, medicina će donijeti, odnosno razvijet će se i u vremenu koje dolazi, tako da nadamo se da će lijekovi protiv neizlečivih bolesti, da će se naći lijeki protiv onih neizlečivih bolesti. Očigledno ćemo malo sačekati na to, ali sigurni smo da budućnost donosi samo ono što je pozitivno. U nastavku ovog druženja Kaliopi, nakon toga i Oliver Dragojević, tako da uživaj uz samo tvoj Elmog radio, najslušaniji crnogorski radio.

0: Da li znate da je glaukom tihi ubica vašeg vida? Da li znate da se ovo stanje može izbeći ranom operacijom i ugradnjom najnovijeg implanta primjenom najfinije hirurške tehnike? Ove intervencije u svetom vidu izvodi vrhunski evropski hirurg. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328 3737.
1: Marketing Elmag Radija.

Junak ove pesme Vlada Georgijeva imao je sreću da upozna i zavoli onu pravu, a prava za njega jeste zato što mu je ljubav i uzvraćena, a to je nešto slično kao što je ovim dvoma iz sledeće pesme bilo dok se nije promenilo. Taj će nam priča tu priču pesmom Dvije zvjezdice u dodiru noći.